0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
0: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos.
3: Per, du der inne?
6: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion
8: Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når vi har noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatel.

Dette er Soleradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
0: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.